Desalineados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados, designados,